0: が見ごとむすむひむひどまて。あでばいならごあみごとむすむひむひどまて。みひどまた、らぜがはってやファサーをまき、わらぼるしゃらふえ。あでみやはんフィッシュゲン、ガーガイダー、はさどへらすみご。サルカーンファーハコランフェットマキ、エゲムガビルガ、イトルファセヘタファイコクリア、ウィタンガティアベフルナリブダガンナワネカマカマメド、アルガンクダウェシャキエノクラ。ティアベフルナイクファイトウィディアハリンハドウアマリゴトンカンカムガ、バーウムガアグウリフューサト、アルガンダワニリビファ。アルガンダクレムナタジリバタクン、ヤサスウィエタゴタグンバラリウス、ガルガイギヒドメベノンテリカ。ティアベフルナキ、ハルダナビナクラ、ハルダナカムビナクラベ。ティアベフルナキ、ハナリベッカン、イトルクラバイ。ティアベフルナキ、トゥノフィリカン、トゥノクラバイ。アティアベフルナキ、マサカテゲファーワテリカマ、ヒトマテゲファテリカマ、インサーニ、クルナ、ヤサンテリカン、ジャマートガ、アシュガナバ、ムヒムハダモ。ミゴトン、アルゴンゲタジリバ、アルゴンダ、ブネデニ、ガルガイドゲアハミヤト。ティアヒトマテテカ、イトラタナバスワンビ、フュルサト。アルゴンデデニ、ディヴェイ・ガール・ガイド・ヒドマタ、アバドゥ・エスクレー・マイ・カミアビ、ファイカ・マイ・ファーガティカン、イトル・ディル・マイ・アーロカン。マイ・アロー、メヒドマタ・ガムスタグバル・ウジャー・ラ・クラ・ワシ、アウス・ミンタカ・ワシル・クラ・ワシ、エゴティガ・ヘルタ・フィグ・デ・ワシ、アーミン、アスラム・アレイコン・ワハマト・ライ・バブラカー。
1: Madam, are the chief guide. Tell the Kevi Ebratari at the Aguri Baskola Shukuru Darnavang. Tell the Kevi Wahakang, Algon Menang Hivaru Libikang Hingadze. Algon Menako, Esafeka, Algon Mena Guligang, Kamana Kurava, Masakatang, Algon Men Shukuru Verivam. Josa Kemiha Hisabun, then Kuria Darni, Barna Laguami Femvaruga, Faga Koleve, Asia Pacific Award Libivadagan Navi, Faratang Yulan Kung, Havalko Devung. Award Libivadaganava, Faratang Yulan Kod Devuma. Awards Commissioner Al-Falila Mariam Fatika Fayaza Darnavalang.
2: Asia Pacific Regional Troop Unit Leader Award Aki Asia Pacific Sarahaduge Gaumtagga Harakat Tariwa Girl Guide Leader Unge Kamiyabi Tafak Kurumge Gotum World Girl Guide Association Undewa Award Me Award Aki Namuna Hivvara Leadership Fahak Kolleve Hidmataka Girl Guide Unge Adi Girl Scout Unge Asastaka Oye Sabitukum Vazun Kurumge Gotum Asia Pacific Sarahaduge Emme Mati Mingan Ramsukoddinumge Gotum Dewe Award Mia Haruge Asia Pacific Regional Troop Unit Leader Award Rajyage Sada Gaidaraka Libifave Asia Pacific Regional Troop Unit Leader Award Ta Hawal Koddevu Mangedi Divehi Rajyage Izzatari Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz Gariyum Alugan Vara Adab Verikamayako Darnao Divehi Rajyage Izzatari Raisul Jumhuriya Dr. Muhammad Muiz